0: Idom stidom.
1: Mi go razobaviš tebe na maksimalno.
2: Samo hitovi. Leto do maksimum.
3: Hitovi na maksimum.
4: Benson Boone, welcome.
5: What's up, everybody?
6: My name is Benson Boone.
2: Kanal 77.
7: Benson!